Fa Oluwasegun Adetokunbo Oludumila saju Onisegun Oyinbo yo ba wa soro lori ilera wa ki Olorun alaafia ki o bukun fun wa ki o si ran wa lowo.